چرای گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت اتکنچی. خلب گزellikی که عاشق بگالله اشون محبت منگولیک. سرطقی گزellik که مس بگالله منوی گزellikتن بهرمان بدم باید. ولا نیمینن عقیده، نیمینن میهر، نیمینن گزellik کلیکی تلوکیس کپولان باید. چونکی ولا خلب گزellikی دن ایبارت بو منگولیک گزellik نی نظردن ساقط کپویدی. Şunaq deyəliyimiz ki, həqiqi muhabbət Brown'un cismidiki güzəlliki aşıq buluşamaz. Bəlki, qalbi arqılıq qarşı tərəfin qalbəgi büsüb giriş.